Tu bravo io dai un a fama andaya u fami tu na haya kana tindieka gana ti tikteni na na tu tindie tu tona tu dai dai nai ti da sema ba tona toma tuma ge dia magi ti da sema amse ane lissa dok na di dendi sur daba shia dur dur un gale he ako tu madrasa baya ba kai tu madrasa ti kraf e ano on basev gade vidawete tak gade nakka kamer hiya on otak vidawete ay nakka kamer yan duru na halo koeno onane on dile vibra koeni bile tambil hai rewa andi one wo kum sari wa am farrara ahaba idhale amog ma baid edi obor vidawete ay vidawete or na tikti no ko dura rewa vile kaha edi trewsi rewyan obibili ihai twaru rewyai guat esa kumsar eit baro infaraday tunana tu ani bilayre utane ke dio or dasai sai ane bam farade durum bam farida dedit ota ko kumsar infarad budawe chaun tu balawe ki kana ko be tunati da bhale amoguma to kana shal guda to ki ka nda budawe ta otak be infaraday otak be gigisi on wajesia wajesia no uta ko budawe ta ana orona ne metal do khadi den de metal hadida ide tak e ide sawakane sawakane tubdawi enne bo tak sur o tak ton tena te kamte wa terawte wa kanu mindari bi fi sawakane idna ko ana oro tutkuli aibe ka ma aid ako ide fei tutkuli ai shumiyai hamashai kam i hai ide hamashai kam i hai tire re ano awali nikti no knat kitana aya en udhayu edino onane ono ka hama shay rasa to da ihani tikten ne de na na tu kasob salolti boy arrive de ne ot en em talu tak da de de ono tak afama tak ikten a shalik minan ene bhale kasse edi e ani tonat asari wet ot to bidawi afama dai wa i ba yani amse bare yani mag magit kanante na huntie tha bidigil ki baro alla ne ne tunisari we tu tumagna itarna to dai ne ade tumagna ay tukna gut guttai ti he te mukhaddira yanne na gai lauta te ha khaddira na na tu tindiye titte na hubu bu an bate yo da te are us jar ho he titta na bata kasta un ubashar edabir ubashar debrit ubashar hadu edena ko in bate henin in bali bhoy di ani udhayuna are en ho kna mukhaddira yanne to na ama agna tu are batu na ta ti te na tu tindiye ka hubub da ednena lauta un arerewi barar ahatte he hashish ednena are amak sejarat keda hashish ko astit e inette he un arerewa min kana dektenna un are usjar ukna handaip ki ke un iltihab abdanni saratan abdanni amagna guda danni un udhe are tumage tukna guda hoye tu utak abret amag mekri لاما سونے بکتیک یوم تتکوی تحتر شومیت مفردور بکتامین ایدنا ات تماغنا ہم باتو دیتے تت تینا تے مکدن باتے کستے ہوئی سنگیت تونا تو ارے ات مخدر الویان تاکنا گودہ ہوئیے تا یام ابدیتی دیونے دیفین حبات کواسی دیونے دیفین سیجار کواسی دگوینے دیفین باتے کستے شباب دا ایاب اندہ شباب اوکن ارے مہین کا تو نہ فروس و فگرن دی تو ہی سے نکو رکما سے سجارت کا بتایا اما سے کجر رفت آیا دیتی گلے ارو بھائی شوکی تین تو شوکی ارے تو نہ تم آگیتی سکتی دا تو شوکی تکنا دائت کتے ارے وہا اوکنا ہن اما آگو وہا ہو اہے تتینا تیم او دھی افدن ناتے بہے اوکنا وہا امبیکے کو اوکنا ارے یعنی البال کب دی بیدنے تو سیتی تلہنے و امبتے ہا اے سینے ہو ottunati dai tetena temak kasteshi vittit unudai etirne nawwa ho isegne nawwa henenne sariu are udare idman ernena tehe tuna sake barukunus jar koe taru tette mukhaddira koe taru tetena ho umbare koe ubasharok iskatimne dwasharok katimno ben udar baruk hokfirat indiek marakiz efen ene marakiz minka diwatibka مراکز ایفن مستشفی بیتی سکناتنیک مراکز امیر رسینوک مراکز نا دیتی مراکز اتندیک
اتو تاكو ادمين عبتونا بشاري بوي بسكت كتيب امبارو هو افراني تايا اكتين بيتو ناتي داي ونود هي ونيت ادمينا هوي قودة تاك اهيك مراكز بيتيت وناني بقدي تينا باري بقدي تينا اسجار قودات قابو تارو مخدرات قابو ككسا قابو بيتو ناتي تتين هوي فرانا ديتيت انيو بالين برا ميل داي كتبتيت مهيليتيت تونا سلت هوي فرانا اتو ناتي داي هوي قودة تاك اهيك ايبيت تونا تي مراكز بيتيت تونا هويو فرئت تونا تو اري دولا باقاي تاك اهيك هوي سنگيت تونا تونو اهي مينيكا تي تبا وا اري تبا نيادو باري اهيني مينيكا تبا باري بنا تبا هيني نيادت زيما ببارين تبا تي مخدرة قوينيبكا سور ايبينيبكا رباكا تو اكاتيني تهين امباتي اري اقنا مخدر ادنيت اوسم مخدر نام يادو مخدر اقنا الالاستيو تونا تنينو بشر لال انينو بيتو ناتي دا هنين تين امباتي هوي سيگينا نيادو اقنا شالا هوي ستي سيگنا تمغني كستي شالا اهاجل نوكنا هنين استيروكنا

0: ine nan bele kerke na simbelen dok ji al duogis belela duogis kerges belel dem belela si kerajamb tawale kerajamba mining den ratulen yaran abagal jaron tulen jang namal kembong den rabran namalia ako en kamna ila belese al bay na do banas batko namalia denkri namalia den rabran namalia ya ne do risi al jaw al do tok jaw ina yo al babal dini do tok riyabas do tok letungel namaje namaila orren kwale mutok numa awleje tok numa isteje is numa ongaleje endalang namanim kwa kaungen no songwa kinyi ne biasim balam bayngeri aidui na ilai ji do risi al jola lanja ay sa do ker kwa jiba den arrayaran in eri ay long in eri lia duile aynin long abadi le do tok ilong lan jitti da kwa nyetle di horen kwa le bijiti na kangi ji dok ila orang kwa lejan kerra ke kwa loto bang nas belanga buldungen na bersing na ditare dal ji jaw baye na undul etiti na jikira udon ase ji jaw do bake la ri jaw algese du kwa din ta munke en dalan na ma jangwi na ki ngalan di udon ji tayo na ma ilayni na ji do riyasa do kwa bang tullen den rajirengel na ma liya yel nas kwa se jwa aba yeluna long ala yiti na ma jundi aba long na tullay na ma jundi na dok imbeleng kwa kit kwa kin nas asa kwa kin daing zaman ilal kikan nas udwa songwa kin ya daing zaman ilal udwa songwa kin ya ne kwa kin kwas ota nyet kabe kwas bay me nyet kabe na kwasi elangale kurle kwa kin numa kanyana kwasi ota kania ala lia yen kaungyal na kira ota asi ina ila 12 ota kanyana numa pin na yegal keng eng na diembere kam na emberele ki o na tarasin kui karan na ji eri abajija lewa pingeti dingoren kwale pingeti na kwasi GTP nang girok entalam bagi kuangra GTP jenga na ini ning karinge te na magal asikir kera nasdaing berik mitil le mitil kira kanyi neki borai
1: na masing kaiti ingisen wa alambai kiwon kona bele kimitil bela ke bitil kwa kitinye asafor kanga na kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0535-79-56-35-39 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور قصة صعود يسوع المسيح إلى السماء القصة دي فيها تعليم والتعليم ده في غاية الأهمية.

0: ine nan bele kerke na simbelen dok ji al duogis belela duogis kerges belel dem belela si kerajamba tawale kerajamba mining den aratulen yaran abad gal jaron tulen jang namal kembong den arabran namalia akwa ngamna ila belesel bey na do banas batko namalia denkring namalia den arabran namalia ya ne do rizial jaw al do tok jaw ina yo al babdi do tok riyas do tok letungel namaje namela orren kwale mutok numu awleje tok numu isteje is numu ongaleje endalang namanin kwa kaunga no songwa kinyi ne biasim balam baingeri aidui na ilai jidu erizi aljuala lanja aisa du ker kwa jiba den arrayaran in eri ailong in eri lea duile ainin long abadi le du tok ilong lan jiti la kwa nyet le di horem kwa le bi jiti na kangi ji dok ila orram kwa le jang ne kerra ke kwa loto bang nas belanga buldungen na bersing na ditare dalji jaw baye na undud etiti na jikira udon ase jaw do bakila ri jaw algese du kwa din ta munke endalang na ma jangwi na ki ngalan di udon ji tayo na ma ilayni na ji do riyasa du kwa bang tullen den rajirengel na ma liya yal nas kwa se jwa aba yeluna long ana yiti na ma jundi aba long na tulle na ma jundi na dok imbeleng kwa kit kwa kin nas asa kwa kin daing zamanile kikang nas udwa songwa kin ya daing zamanile udwa songwa kin ya ne kwa kin alkwas ota nyet kabe kwasis bay me nyet kabe no kwasi elengare kurle kwa kin numa kanyana kwasi ota kania ala lia yen kaungyal na kira ota asi ina ila duzi ota kania numa pini na yegal keng eng na diembele kalam numa embelele ki au na tarasin kui karan na ji eri abajija liaba pingiti di ngoreng kwale pingiti na kwasi GDP nang girok entalam bagi kuangra GDP nga na inining karingete na magal asikir kera nasdaing bereke mitil le mitil kier kanyi na kiburay
1: na masing kaiti ingising wa alambay kiwong kona bereke mitil Bela ke bitir kwa kitinye asafu wa kangana kirsinga.
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-39-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com بنفكركم كمان ان احنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور قصة صعود يسوع المسيح الى السماء القصة دي فيها تعليم والتعليم ده في غاية الأهمية